0: Parece un peregrino logo de sufrir unha parada cardíaca cando recorría o camiño de Fisterra o seu paso por Ames. Os sanitarios do 061 non puideron facer nada por salvarlle a vida.
1: Era María Teijeiro en Santiago de Compostela con Luis González no control. Seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
5: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: Pues un dos temas de actualidade, a folga xeral en época preelectoral. A CIGA anuncia que se vai sumar ao paro de 24 horas que están a piques de convocar os sindicatos Comisión e UGT en toda España a contada vivenda e recollendo a petición dos movimentos de persoas acampadas en varias cidades para demandar vivenda digna e asequible. Mentres, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ve oportunismo ideolóxico di na convocatoria desta folga xeral. Súmase así ás dúbidas de legalidade que tenga patronal en toda España.
7: Esto de, bueno, estar 8 años, por ejemplo, casi 8 años, y nunca se celebró nada, y ahora, porque estamos, se ha convocado unas elecciones generales, poner una huelga, me parece que es un oportunismo.
1: Eólicos, da dúas novas sentenzas dan futuro ao sector e ven utilidade pública nos parques polo que empezan a frear os recursos. A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma os acordos da Xunta que declararon a utilidade pública e a compatibilidade con diversos aproveitamentos forestais das instalacións dos proxectos eólicos Coto da Mina en Irixo e Piñor en Ourense e do Parque Eólico Treboada de San Xoán de Río, Castro Caldelas, Tre Andresa de Queixa, a Pobra de Tribes e Rivas de Sil. A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, salienta a urxencia de desbloquear, di, a actual situación de paralización eólica.
8: Pois, sabedes que hai sentencias que están na sección segunda e outras están na sección terceira. En este caso, era en outro campo, tamén o administrativo, e supoñían tamén paralización para a implantación no territorio. Bueno, pues acabamos de dar a razón tamén a sección terceira e creemos que é fundamental, non? Agora que se empece a despexar, toda vez que así o dixera tamén o Supremo e o dixera tamén Europa.
1: Por certo, hai sesión de control en Santiago. Líderes de BNG e PSDG preguntarán ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, polas políticas de vivenda. Os orzamentos da Xunta de Galicia entrarán, por certo, no Parlamento o día 20, con novas medidas fiscais e incremento das partidas destinadas á vivenda. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras reunirse coa Confederación de Empresarios e con UGT, informaba de novas medidas fiscais que aínda está pechando co presidente da Xunta. Nas previsións dos orzamentos, que lembremos teñen un teito de gasto que supera os 15.000 millóns de euros en Galicia, contemplase un crecemento económico para a comunidade pro ano que ven do 1,9%, case un 2%, e unha taxa de paro por baixo do 8%. Son as previsións que figurarán neses orzamentos da Xunta de Galicia pro ano que ven. E o Foro Económico de Galicia, outra unha entidade, afirma, estima que a economía galega pechará este 2026 no entorno do 2,5%, un pouco por baixo da media nacional. Observan un desaceleramento da economía. Santiago Lago.
9: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente, tanto en España como en Galicia. Moi suavemente, estamos falando de décimas. Estamos falando de que todo apunta que remataremos o conxunto do ano no entorno do 2,5%.
1: Falamos de lingua, de cultura. Donoso, conselleiro da Cultura e de Lingua, José López Campos, expuxo no Parlamento a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística en base ao acordo asinado por PPDG e PSDG tras ano e medio de reunión das mesas de traballo. O BNG, xa saben, non participa do acordo, tamén declinou participar neses grupos de traballo. López Campos defende o acordo, normal, agradece a todos os

0: Pues ahí, sinalando a bancada do Bloque Nacionalista Galego. Xa ven, debate tenso, intenso. Debate no que se notaba que temos unha data para as eleccións, que están preto, esas eleccións do 29 de novembro, besteiro.
1: Que non é a primeira vez que yo lembro, o gran problema da vivenda é a especulación. Quen favorece o especulador é quen favorece esta crise habitacional, esta crise de vivenda. En definitiva, señor Rueda, sí, o 20N, que insisto unha vez máis, tanto que pedían eleccións, e agora, polas caras que vexo, e o que vexo desde outro día, non é o máis axeitado. Pero alá nos veremos.
2: Remate,
1: porque, como
2: por lle
1: dixen
2: favor.
1: Antes, e remato xa, señor presidente, vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
2: Gracias.
0: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG PSOE, portavoz do grupo parlamentario do PSOE, que claro, dicía aí 20N, evidentemente 29N, aí hubo unha pequena confusión, pero 20N non, 29N. E a réplica de Alfonso Rueda.
3: Ustedes están como siempre, se queda tan tranquila, señora Pontón. A mí no me importa que desalosen a Mari Carmen. Faltó yo decir que eso me divierte. Son las cosas que vos...
0: Non este o son que queríamos escoitar, Esto en relación o anterior, a anterior cuestión que dicíamos. Escoitamos agora Alfonso Rueda con esa réplica. Escoitamos.
4: Si vivenda vai ser o seu argumento electoral, na campaña benvidos, Benvidos. De honradez non poden falar, de financiamento autonómico tampouco, de feminismo tampouco, de cumprimento con Galicia tampouco. Falemos de vivenda. Falemos de vivenda, señor Besteiro, señora Pontón. Mire, ¿saben por qué perden siempre en Galicia? ¿Por qué van perder o 29 de novembro? Polo de sempre, porque a xente está farta de populismo e de demagoxia. A xente está farta de promesas que non se cumplen e xente que dá palabra pensando que a palabra se pode dar porque non vale nada. A palabra vale moito. E mire, nós preferimos ladrillo, construcción, promesas cumplidas, cambios de vida. Vostedes sigan co populismo, co demagoxia e cos decretos trapalleiros.
2: Mais
4: nada, moitas gracias.
0: Bueno, pois esta parte, o resume sonoro, en parte desa sesión de control, as preguntas do PSDG, do BNG, o presidente da Xunta, tema monográfico o da vivenda. Segue o debate no Parlamento Galego en relación a outras cuestións. A verdade é que xa o foran comunicando, pero agora sí que xa o fixeron oficial, a Unión Médica e Facultativa, que a que aglutina a todos os colectivos que nestes últimos meses estiveron emprendendo estas distintas movilizacións en reclamación dun estatuto marco propio para o persoal facultativo e que tiñan fixado para finais deste mes unha folga indefinida. Bueno, pois xa era aí un run-run e agora xa é oficial. Acaban de suspender ese inicio da folga indefinida din durante a campaña electoral e ata que haxa un novo goberno. Si que din que suspenden a folga indefinida, pero que van a seguir realizando actos e accións de protesta. E din, reclaman a todas as organizacións, formacións políticas, din que concurran ás eleccións, que se pronuncien de forma clara sobre o futuro da profesión médica e facultativa e incorporen nos seus programas electorais ese estatuto médico e facultativo propio para, bueno, pois eso, para o persoal médico, estatuto marco propio para o persoal médico. E polo demais, temos agora mesmo, e a máis informa o 112, un dispositivo de búsqueda importante nunha zona de mar en Redondela. Onte pola tarde, un home comunicou que non conseguía contactar cun amigo dende o día anterior. Din que o último lugar onde o tiñan ubicado estaba na zona da Formiga, parroquia de Cedeira, en Redondela. Din, a casa desta persoa que está desaparecida está situada xunto a un pantalán, no que habitualmente ten amarrado unha embarcación. A Zodiac, din, era unha Zodiac, atopábase a carón do barco, non había rastro do seu propietario, localizaron esa Zodiac, e agora mesmo nesa zona de Redondela, indica o 112, que hai un dispositivo no que participa Salvamento Marítimo, Garda Civil, Policía Nacional, Policía Local de Redondela, Urxencias Sanitarias do 061. Din, operativo de busca dunha persoa por terra, mar e aire en Redondela. Bueno, pois isto é tamén unha nova, que está publicando agora mesmo o 112. Deixámolo aquí, Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
5: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
2: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
6: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
7: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
9: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
13: en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
12: Gadis, en confianza.

0: ibas a hacer? Pamela, ¿cómo te gustaría que fuera tu compañero o tu compañera de piso nuevo?
1: Que sea respetuoso, educado, cariñoso, amable y alegre.
0: Madre mía, respetuoso, educado, cariñoso, educado y amable. Bueno,
2: y alegre.
0: Y alegre. Bueno, eso tiene que ser fundamental. Hombre, es que si no, ¿verdad, Lorena?
3: Claro, respeto básico.
0: Sí. Hombre, respeto básico, porque, bueno, yo creo que a mayoría de los estudiantes de la universidad hay de todo, ¿no? Pero creo que cumplirán los requisitos, ¿no? Porque, hombre, yo no sé si meterte en un compromiso. ¿Prefieres chico o chica? ¿Tú qué dices?
1: De momento no tengo ni idea.
0: Bueno, que sea buena persona.
1: Eso sí.
2: Eso es importante. Y que tenga ganas de vivir una experiencia distinta. Creo que puede ser enriquecedor tanto para el estudiante como para él, ¿no?
0: Pues a mí me parece una chulada, de verdad. Una chulada de iniciativa. Porque además de vivir la experiencia... Porque ya ser universitario en Santiago es una experiencia. Sí. Vivir en Santiago es una experiencia. Pero vivir de un xeito tan bonito con Pamela y Daniel. Después puedes decir por ahí adelante, oye, estoy viviendo una experiencia única. Porque estoy estudiando una carrera en la Universidad de Santiago, viviendo en la Universidad de Santiago, con Down Compostela. Me parece extraordinario, ¿eh?
3: Sí, eu comentaba outro día, non, que eu tive a oportunidade, gracias a que me convidou a Fundación Down Compostela a visitar a vivenda, estar con Daniel e con Pamela.
0: Como foi a experiencia? E
3: a experiencia que non quería marchar dali. É verdade que eu son unha persoa moi faladora. De feito, Pamela me puxo límites para que nos fóramos, non? Para acabar esa cabeza.
0: Ten que ser unha candidata como Lorena, non?
1: Sí, exacto, así é.
0: Bueno, ti valdrías perfectamente.
3: Eu quedaba malí, de verdade, porque como acaba vostede de decir, deixa pegada. É unha formación de vida, como falábamos antes. Da vida é unha formación de vida. É unha formación de valores, de compromiso coa sociedade, como dixen antes, non? Entón, creo que é unha oportunidade única. E tamén contribúe, creo, a traballar os prexuízos, os estereotipos, os mitos que temos. E creemos que este proxecto piloto, que empeza con unha praza de aloxamento, pode marcar un antes e un despois, porque esa persoa que participe poderá transmitir, como fai aquí Pamela, non, como foi a experiencia, e poder motivar a outras persoas para que fagan o mesmo.
0: Oye, voulles meter un compromiso, ¿eh? Cando xaste pues, o candidato ou candidata, cando xaste, vamos que vinde de novo pola radio que nos conte que tal a experiencia, pois pues, ten que ser...
2: Yo no. Trasladaremos e se quede por nós encantados, ¿no? O sea, a non ser que nos gustaría poder ter candidatos ahora. Claro. Entendemos que, pues bueno, o proxecto igual, para tendo en conta o curso académico, igual vamos un mes ou dous tarde, que posible, pero bueno, está esa oferta aí e se non, pues, seguirá aberto, pues, para xente que se poida incorporar en xaneiro ou que se poida incorporar. Nosa idea é eles, igual que sabes que levamos moito tempo falando, queríamos que tuveran esa primeira experiencia de vida independente, que xa teñen, están traballando, e agora queremos ampliar esa oferta, pues, a outras persoas para, como decía Lorena, para que teñan unha mirada diferente e que aprendan a convivir tamén pues, coa síndrome de Down,
0: ¿no? E sobre todo que van a aprender un montón, porque isto é un aprendizaje de vida tamén. Na universidade se aprende unha carreira, se aprende un oficio, pero se aprende a vida tamén, ¿verdad? Este é un xeito diferente de vivir Santiago de un xeito diferente. Ten que ser respetuoso, educado, cariñoso, amable, e sobre todo tamén que comparta tamén as labores de casa, porque, bueno, tanto Pamela como Daniel, como a persoa que vai a formar parte da vosa vida, ten que colaborar, ten que facer tamén as cousas da casa, non?
1: Sí, hai que aprender a compartir e a convivir.
0: Porque hai que, efectivamente, aprender a compartir e convivir. Bueno, pues...
2: Muy bien explicado.
0: Muy bien explicado. Non sabía facelo mellor, sin dúbida. Bueno, para que todo mundo teña claro como hai que facer todas aquelas persoas que nos estén escoitando, oye, me apetece un montón esta idea, ou coñeces a alguén que lle apetece un montón esta idea, temos ata o 14 de outubro para recoller as candidaturas, que se poden inscribir, bueno, hai que buscarlo na
2: página web da universidade, senón en Down Compostela, na web de Down Compostela, en Down Compostela ORG, temos unha nova contando esta experiencia, desde ali xa hai o enlace directo para poder facer o formulario, cas bases e con toda esta... Sí.

0: híbridos y eléctricos. Pero date prisa, el 19 de octubre está a la vuelta de la esquina. 10 días Nissan. Ven a Nissan Antamotor y conduce tu próxima oportunidad. Nissan Antamotor, en Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol, con la confianza de Grupo Dimolc.
1: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.
2: 1:17 en directo. Recibimos en los estudios de Onda Cero Radio a la portavoz municipal del Partido Popular en el Concello de Ames. Le damos la bienvenida a Onda Cero a doña Oliva Agra. Oliva, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Cómo está usted?
3: Pues estoy bastante bien.
2: Bueno, porque bueno, estamos viendo que o panorama político mismo, también local, en Santiago, en la comarca de Santiago, no concede a mes también, bueno, pues de algún sitio también se vaya a ver influenciado por ese adianto electoral, elección xerais, 29 de novembro, en toda España. Dende o Partido Popular de Ames, Oliva, ¿cómo recibieron ustedes esta nova? ¿Cómo se dispón, dende o punto de vista de Ames, pues as eleccións xerais do 29 de novembro?
3: Bueno, como ben di o meu partido, dixo por fin, que xa era horas, vendo a crispación que se estaba creando a nivel nacional, que non salía nada adiante, pois non, nos recibimos la dende logo, dende, pois como moi boa nova. De feito, como ben dixo o meu presidente Rueda, que dixo que foi a única cousa que nos fixo caso dende Madrid o presidente Pedro Sánchez, bueno, pois nos estamos, bueno, contentos de que por fin teñamos convocadas as eleccións. Ames sempre respondeu a Galicia, Ames sempre respondeu ao presidente Feijóo. Entón eu espero que xa nas anteriores, no ano 2023, sacamos un moi bo resultado, entón eu estou seguro de que os veciños e veciñas de Ames van a volver a responder a Feijóo, que poda ser o próximo presidente de España, porque fai moita falta.
2: Bueno, estaremos pendentes e, dende logo, aquí iremos coñecendo máis reaccións con respecto a este adianto das eleccións xerais 29 de novembro en toda España e, dende o punto de vista local, porque ao final todo influe, son as eleccións xerais, pero tamén teñen o seu componente local. Falando de local, falando de Ames, Oliva, se está falando moito, me gustaría tamén conhecer a súa opinión con respecto ao parking proxectado no Milladoiro. Se está falando moito precisamente no Milladoiro deste aparcamento, como ven vostedes?
3: Bueno, é que non vemos. Realmente xa a noticia xa leva semanas na prensa, nas redes, todo empezou no ano 2024, a finales do ano 2024, cando iniciaron o expediente. A nós non nos parece unha boa idea, porque sí que é certo que Milladoiro, ao igual que Bertamiráns, pero neste caso Milladoiro, o aparcamento é un dos principais problemas que temos todas as forzas políticas pendentes para dar solución. Bueno, era un eso que nos expuxeron, que era un aparcadoiro, que era na rúa Pardiñeiros, que o que se pretendía, bueno, que foi o que fixeron, crear unha comisión de seguimento de este aparcadoiro, bueno, pues para ver as distintas opcións que tiña. Sería un aparcamento de pago. Por suposto, nos no ese momento votamos a favor, despois en febreiro do 2025 creouse esa comisión de seguimento na que íbamos a onde participábamos todos os partidos políticos, os técnicos, o alcalde, a partir de aí encargamos un estudo por unanimidade que se iba a encargar o alcalde de leválo a cabo. E nos estuvemos pendentes, sacaron a licitación dese estudio, levou unha empresa e os resultados tiñan que estar, bueno, pois, se non recordo mal, en febreiro do 2026. Uh-huh. Nos tan pronto vimos que, bueno, que pasou o plazo, pedimos información sobre ese estudo, a ver como podíamos facer, ou, bueno, era o primeiro paso para levar a cabo este aparcamento. Gústenos ou non, estemos a favor ou en contra, pero é un paso. Bueno, nos presentamos 12 escritos, non se nos contestou en ningún momento. Cal foi a nosa sorpresa cando, bueno, fai unhas semanas, vemos en redes que o alcalde di que, bueno, que xa está para abrir nas próximas semanas ese aparcamento. Entón, nos dimos unha nota de prensa na cal explicamos e presentamos a nota de prensa, e aparte nos plenos, nos dous plenos que hubo, tanto no de agosto como no de setembro, preguntamos por este aparcamento. Non se nos dou resposta ningunha. O outro día tuvemos un pleno extraordinario tamén, donde se levou a cabo este tema, Bueno, o que si sacamos dese pleno é que non hai nada, aínda, non está nada feito, estamos pendentes, en principio eran 135 plazas, ahora xa eran 235, bueno, nada, o que nos deron a entender é que todo aínda está por facer, co cal ese aparcamento no seu día, cando nos convoquen a comisión, que aínda sigue se convocar, que tamén se dixo que se nos iba a convocar, seguimos en convocar, bueno, pues nos estudaremos si é bo ou se é malo, as tarifas, se a pago ou non pago, bueno, eso que nos sempre estaremos a favor, como digo eu, de solucionar os problemas aos veciños, veña de quen veña, das siglas que veñan, pero que solucionen o problema.
2: E Oliva, tamén se fala do complexo deportivo, non?
3: Bueno, o complexo deportivo, por fin tamén, sacámolo adiante porque nos, o Partido Popular de Ames apoiou ao Partido Socialista, neste caso, e volvo a repetir, como se ve, nos ao final as siglas deixamos na parte, sobre todo a nivel local, porque creo que o importante son os veciños e as veciñas de Ames, era algo moi necesario, un complexo deportivo, sobre todo para o Milladoiro, que xa os veciños levan demandando este complexo dende fai moito tempo, e a maiores, pois a Telleira en Berta Miráns, pois realizarlle unha serie de ampliacións. Saleu adiante, nos agora esperamos que se presente unha empresa que é unha concesión a 35 anos. Nun primeiro momento o concello o único que aporta son os terreos, despois, bueno, según o estudio de viabilidade que xa foi aprobado tamén, vemos que ten, bueno, que ten futuro, que ten bons números, entón, bueno, estaremos pendentes como oposición que somos, pues, de que se vaya levando a cabo este complexo deportivo, que é unha moi boa nova. Pero, bueno, primeiro teremos que esperar a ver se se presenta alguna empresa para levar a cabo este complexo deportivo.
2: Bueno, pues o parking do Milladoiro, o complexo deportivo, tamén temos que falar dos bonos Mercanavila. Que pasa estes bonos?
3: Bueno, pues non sei. Realmente, eso xa non lo preguntamos ao Partido Popular ano pasado, porque son uns bonos que presenta a Diputación, que son para todos aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes, no cal Ames e outros 10 concellos máis, pues quedamos fora. E aquí, quen sal perxudicados? Pues todo o comercio pequeno que temos en Ames. Entonces, o ano pasado presentamos unha moción que saleu por unanimidade, onde solicitábamos a Diputación que, bueno, que ampliara o número de habitantes ou que non nos deixara fora. Saleu, como dixen, por unanimidade, e agora este ano pues volvemos a encontrarnos no mesmo, no, o sea, non nos fixeron caso. Entonces, bueno, esta vez sei que se asuniron tanto os empresarios e os resto de partidos, o concello, para que isto, bueno, non volva a suceder.
2: Bueno, pues Oliva Agra, portavoz municipal do Partido Popular de Ames, moitísimas gracias, benvida a Onda Cero, moitísimas gracias por tenernos a actualidade do Concello de Ames dende o punto de vista do Partido Popular. Por suposto, estaremos pendentes do desarrollo das noticias de Ames, e tamén, por suposto, da óptica dende o PP de Ames. Oliva Agra, moitísimas gracias.
3: Gracias a vos.
2: 1:25.
4: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
5: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
6: Haz como Eladio Piñeiro y saca el carné de camión en tiempo récord. Ven a Forvigal, la autoescuela donde no hay listas de espera y con el precio más competitivo de la comarca de Santiago. Y muy pronto también podrás obtener con nosotros tu carné de moto y coche. Ya nos conoces, somos tu centro de referencia para la recuperación de puntos y formación vial. Estamos en Rúa Amio 120, encima de la gasolinera.
7: Autoescola Boa, Forvigal, y el resto, dache igual.
8: En Copersa te ofrecemos muchas cosas.
9: Un Seat Ibiza desde solo 176 euros al mes.
8: 10 años de garantía y además algo que marca la diferencia. Más de 50 años de experiencia. ¿Qué más se puede pedir?
9: Siempre Seat. Siempre Copersa.
8: Copersa es Seat en Santiago. Polígono del Tambre, vía Isaac Peral.
9: Copersa. Más de 50 años viajando contigo.
10: En Conservas da Porta seleccionamos las mejores materias primas para elaborar artesanalmente conservas de gran calidad. Mejillones, almejas, berberechos, navajas, tamburiñas de las Rías, vendrescas, sardinillas en oliva, disponibles en tiendas gourmet y en los supermercados Al Campo de Galicia como Conservas da Porta Serie Oro y da Porta Vintage. Conservas da Porta. Artesanía y tradición familiar desde 1940.
11: Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.

0: 1:27, la radio de Santiago en directo, Onda Cero. ¿Qué les parece si nos vamos al aeropuerto? O cualquiera de los aeropuertos en Galicia, pero en especial al aeropuerto de La Bacoya, que tiene especial protagonismo en el libro O Desenvolvemento de Aviación en Galicia, de Gerardo Rodríguez Arias. Teófilo Ediciones está con nosco. Gerardo Rodríguez Arias, en directo. Gerardo, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ramón?
0: Encantadísimo de saludarte, Gerardo. Bueno, para nos, para los compostelans, goza de especial protagonismo e interese o aeropuerto de La Bacoya, que también ten un capítulo, varias páginas, de luego, muy significativas de la historia de nuestro aeropuerto, ¿verdad?
1: Sí, inda que realmente o grosso de la historia del aeropuerto de La Bacoya está contado xa fai uns anos no libro 100 anos de aviación en Compostela, que está prácticamente dirixido, digamos, a nosa historia, a historia do noso aeroporto. Aquí forma parte só hasta por contextualizarlo con todo o proceso de xestación dos aeroportos hasta o momento en que se inaugura a pista asfaltada no ano 50, non? E o resto de aeroportos tamén se conta toda a historia, pero só até o momento da súa inauguración, Vigo no 54 e a Coruña no 63.
0: Que o que vai atopar, Gerardo, lector de O Desenvolvemento da Aviación en Galicia? É historia da aviación na nosa comunidade, pero con datos, me imagino tamén, polo que estamos vendo, teño aquí o libro na man con unha documentación espectacular,
1: Bueno, a verdade que sí, é un froito de... Estou realmente orgulloso do traballo, non? É un proxecto que se ha iniciado fai 20 anos e realmente o que abordamos é, digamos, desde as primeiras experiencias con globos aerostáticos, incluso os galegos que traballaron por la dirección aos globos. Tamén, unha vez que nace aviación, os primeiros proxectos que realizaron a xente de aquí de Galicia, como por exemplo César Conde Mora, que era un ourensán, que no ano 12 pues, xa desenvolve o que foi o primeiro, digamos, hidroavión. Despois, pues bueno, falamos tamén de todos os dos 17 primeiros aviadores galegos, entre eles está Piñeiro, que non foi o primeiro aviador civil, inda que a maioría deles foron pilotos militares, e despois xa realmente como empezan a vir as primeiras escuadrillas militares para coñecer, digamos, a nosa terra dentro do aire e ver a posibilidade de ubicar un aeródromos e aeroportos, non? E despois, pois, evidentemente, analizamos a xestación, como se foron xestando eses aeródromos e eses aeroportos. É un libro francamente denso, sí.
0: Con respecto aos aeroportos galegos, a nos aquí en Santiago, evidentemente goza de especial protagonismo, como xa foi no outro libro de Gerardo Rodríguez Arias, o aeroporto de Santiago, que, claro, non sei se no seu xermen foi, digámoslo así, o máis importante, o aeroporto central de Galicia. E se ve vostede, Gerardo, que o sigue a ser?
1: A ver, foi o primeiro aeroporto que se creou, inaugurase no ano 35, eso foi pola acción do Aeroclub Compostela, o único caso que eu coñeza en Europa que un aeroclub desas características deu lugar a construcción de un aeroporto, e nace dunha forma un pouco... tangencialmente, o Aeroclub Compostela que se funda no ano 32, no ano 33 acode pues, incluso con unha maqueta dun planador para rendir homenaxe a Loriga cando se inaugura o monumento en xullo do 33 en Lalín, e ali contactan

0: López Campos.
1: Presente 74, afirmativamente 50, en contra 24, por lo tanto queda aprobada.
0: Pero antes falamos de vivenda. Das preguntas ao presidente da Xunta. Vivenda e a convocatoria electoral que foron protagonistas na sesión de control o goberno. A oposición, PSDG e BNG acusaron o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de levar o Partido Popular da 17 anos gobernando Galicia con competencias en vivenda e realizar unha política de non a vivenda. José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón, en distintos momentos da súa intervención, fixeron soar as chaves dentro do hemiciclo.
2: Hai que ter moita desvergoña para falar de que a vivenda é a principal preocupación dos galegos e galegas hoxe e mirar para outro lado e decir que non é responsable de nada. Que toda a culpa ten o goberno de España. Pero, hombre, non estamos falando de que todas as competencias a ten a comunidade autónoma. Non a temos nós as competencias en materia de vivenda. Sí ou non, señor Rueda? Sí ou non? Sí. Porque senón xa iría hoste ao Tribunal Constitucional, que é o que fai habitualmente. Cando ten algún problema, vai ao Tribunal Constitucional. Oiga, non quero aplicar a transferencia da P9. Ojo, me vou ao Constitucional. E mentre unha cosa e outra, non aplico. Pero na vivenda non foi o Constitucional. Bueno, sí foi, para votar en contra da lei de vivenda. O que lle dixen no meu primeiro turno é que vostedes non é solamente o que non fixeron, sino o que se decidiron a impedir. Por terra, mar e aire.
3: Hoxe, lanzarlle unha máis. Que toda vivenda pública que se faga neste país sexa en aluguer. Que mobilicen vivenda baleira para destinala en aluguer. Que controlen as vivendas de uso turístico que están sacando do mercado a miles de pisos en aluguer. Porque nos escoitamos estos días na rúa. Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes lles molesta este ruido, este tintín, é o que lles di. Que o seu tempo se acaba. Que a xente deste país está farta de ver como o seu goberno, en vez de defender o dereito a unha vivenda digna, o que está defendendo é o dereito á especulación.
0: O presidente Rueda cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez e máis contra os decretos estatais de vivenda. O presidente anunciou 7 millóns de euros para concellos que fagan vivenda pública de titularidade municipal. O importe da subvención poderá alcanzar ata 80.000 euros por inmoble.
4: Ignora o pequeno propietario, que é a inmensa maioría en Galicia. Vostedes están co de sempre, se queda tan tranquila, señora Pontón. A mí non me importa que desalosen a Mari Carmen. Faltou lle dicir que eso me divirte. Son as cousas que vostedes solta despois para que os consuman os moi cafeteiros do bloque, porque senón non o podo entender. Fondos Boitre. Oiga, aquí hai pequenos propietarios, moitísimos, que nos están observando, a ver se lle damos seguridade, oportunidades. Todos eses quedan desprotexidos. Absolutamente, absolutamente. É a mensaxe que está mandando con iso. Tamén as persoas vulnerables está mandando un mensaxe que a ver quen lles aluga. Será igual que paguen ou que non paguen. A ver quen lles vai querer alugar un piso. É así. Por certo, os grandes tenedores, algúns nas súas filas, a ver se lle alugan a esa xente que saben que non lles vai pagar. A ver se o fan. Empecen dando exemplo. Empecen dando exemplo. Sí, sí, señora Pontón. Que vostedes... Aquí hai grandes tenedores, A mitad da cubertería está aí nesas filas. Por lo tanto, un pouco de coherencia e menos cara dura. Que medidas hai para a construcción de vivenda nos decretos? Absolutamente ningunhas. Por lo tanto, como se poden apoyar eses decretos? Por suposto que os rexeitamos, pero é que pensamos no que lle convén a xente. Mire, eu estou encantado de debater deste tema, sinceramente, por fin, por fin. Si es ven as vergonzas, falaban vostedes de desprotección. Mire, todas as vivendas de promoción pública en Galicia teñen protección permanente. As que se fagan agora en colaboración público-privada tamén. ¿Sabe cantas vivendas desprotexeron vostedes, señor Besteiro, señora Pontón, bipartito? Dunha atacada, 10.000. 10.000. E agora veñen a falar de qué?
0: E tamén moita referencia hoxe á convocatoria electoral.
2: Que insisto unha vez máis, tanto que pedían eleccións, e agora polas caras que vexo, e o que vexo desde outro día, non é o máis axeitado. Pero alá nos veremos.
5: Remate,
2: como lle dixen antes, e remato xa, señor presidente, vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre Boitre ou Can, vai elexir Can, señor Rueda.
3: Vostedes sabe que ten transferidas as competencias en materia de vivenda. Porque veo aquí a facer de mini Feijó. Sí, sí, non sei, xa están lanzados en campaña, queren utilizar a Xunta para facer campaña, non? Evidentemente, iso é o que levan

0: facendo nestos últimos anos.
1: Si vivenda vai ser o seu argumento electoral, na campaña benvidos, benvidos. De honradez non poden falar, de financiamento autonómico tampouco, de feminismo tampouco, de cumprimento con Galicia tampouco. Falemos de vivenda. Falemos de vivenda, señor Besteiro, señora Pontón. Mire, ¿saben por que perden sempre en Galicia? E por que van perder o 29 de polo de sempre. Porque a xente está farta de populismo e de demagoxia.
2: Pois é o compás da edición do 7 de outubro de La Brújula que fala de Galicia. Para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Sen unanimidade, pero cunha ampla maioría, dous tercios do Parlamento de Galicia di sí ao novo plan do galego aprobado no Parlamento, o Pacto pola Lingua, o Pacto para a Actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, en base ao acordo asinado polo Partido Popular e PSDG, votou a favor tamén Democracia Ourensana, e o BNG votou en contra. As novas medidas se recollerán na Lei de Acompañamento dos próximos orzamentos autonómicos. O conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos.
4: Sector empresarial, industrial, ¿no? Aí temos a posta en marcha xa de forma inmediata de o selo do galego, de empresas comprometidas co galego, o uso da responsabilidade social corporativa que teñen que ter as empresas e que identifiquen o galego como un elemento de distinción positiva e que o poidan utilizar tamén na súa actividade diaria, ¿no? Poñer en marcha tamén esos cursos de formación para neofalantes. Sabemos que nos estamos dirixindo tamén a unha poboación que porcentualmente cada vez é maior a poboación que chega de fora de Galicia, por lo tanto non teñen ese contacto, esa transmisión xeracional co galego, e temos que buscar, temos que implementar esos cursos de contacto, de primeiro contacto coa lingua galega. Temos tamén que conseguir, como dixía antes, implicar, temos unha campaña directa cas federacións e os clubes deportivos para que no ámbito do deporte o galego sexa a lingua de referencia, non? E os cativos poidan ter ese primeiro contacto e poidan socializar con referentes importantísimos que temos no ámbito do deporte.
2: No debate volveu a producirse o rexeitamento do BNG e acusacións dos nacionalistas, tamén os socialistas, e o reproche do PSDG ao BNG. O BNG foi o único grupo que queda fora deste acordo e fala de oportunidade perdida para manter o decreto do plurilingüismo. O PSDG apela aos nacionalistas indicándolle que de ter sido 34 diputados en lugar dos 9 dos socialistas se tería avanzado máis. Escoitamos a Mercedes Queixas e Silvia Longueira.
5: E concretamente no ámbito do ensino é que teñen a todo mundo en contra outra vez. Todas as organizacións sindicais, todos os movimentos de renovación pedagóxica, todas as asociacións de AMPAs, todas, conselleiro, vostedes sabe perfectamente.
6: E eu, señora Queixas, sábeme mal, porque xa lle dixen onte, por lo respeto que lle teño, por respeto que lle teño a súa formación, nos tivéramos agradecido que en vez de 9 fóramos 34. Porque se non ve acadaron isto, igual 34 acadábamos máis, estou segura.
2: E os encoros de media por debaixo do 54%, perda de 3 puntos con respecto a hai unha semana, o alcalde de Vigo pide a Xunta que reduza o caudal ecolóxico do Oitavén.
7: La Xunta de Galicia, la Consellería, tiene que bajar el caudal ecológico de forma inminente. Inminente, mañana mismo. Porque tenemos un caudal ecológico alto y en este momento la amenaza de carencia de agua es severa, muy severa. E insisto, la peor situación de llenado de la presa de Eiras de la historia de la ciudad.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí, e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
8: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación en sanfroilán.info.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: E tamén lles contamos que en Santiago comenzaba o 48º Congreso Nacional da Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria. Cerca de 4.700 profesionais reúnense durante 4 xornadas que abordarán cuestións como medicina xenómica ou o papel da intelixencia artificial. E tamén nesta Brújula de Galicia esta semana xa saben que falamos do deporte galego. Alberto Gómez Barros, o seco xerente da Fundación Deporte Galego.
9: O Deporte Galego en primeira persoa en Onda Cero.
10: Dende Onda Cero seguimos achegando a situación do deporte galego en primeira persona e hoxe falamos co xerente da Fundación Deporte Galego, precisamente, Iván Clavel San Emeterio. Moi boas.
11: Moi boas, que tal, como estás?
10: Bueno, Iván, pois aquí estamos coñecendo a través das institucións neste caso como está que vos xestionades e promocionades o deporte e axudades aos deportistas. E precisamente hai unha oficina de atención ao deportista. Contanos en que traballo fai esta oficina, Iván.
11: Pois mira, a oficina creouse no decreto de 2020, que foi cando se fixo a actualización do anterior decreto, que era do 2004, e se crea, unha das cuestións máis importantes é que se crea esta oficina, non? Que a verdade é que é un instrumento para acompañar ao longo da carreira deportiva e axudar os deportistas a cuestións deportivas especificamente, pero tamén e sobre todo a que estuden para facilitarlles a incorporación ao mundo laboral, que a verdade é que moitísimos deportistas dedican moitísimas horas a práctica deportiva e despois, cando teñen que empezar a carreira, a súa incorporación ao mundo laboral, ou non teñen estudos, non teñen práctica en ningún tipo, é complicado. Entón, traballamos moito para que podan compaxinar sobre todo cos estudos e que se podan compaxinar ambas carreiras, ¿no? A deportiva e a de estudos. E, o primeiro que hacemos é intentar axudarlles coas cuestións que teñen que ver máis co día a día, axudámoslle económicamente no que podemos, porque sempre é pouco. Tamén despois coas súas solicitudes, non?
10: Claro, porque, a ver, precisamente tamén temos que ter en conta deportistas de alto nivel, non si van, que pois teñen unha dedicación, prácticamente empregan as horas do día para a súa actividade.
11: Correcto, mira, o primeiro que fixemos, porque o sinxelo de poner cartos e poñer o que a administración cree que considera, e nos o que fixemos aí ao longo do 21, 22, foi recoller información dos propios deportistas. Fixemos unha enquisa na que le preguntamos en que podíamos axudarlles e como era a súa vida, en cantas horas entrenaban. A verdade é que alucinante a cantidade de horas que están fora da súa casa que adican a todo isto e que ao final, claro, é unha cuestión, o día ten 24 horas, son cuestións que sacrifican de outras cousas, non? Entón, o primeiro que fixemos foi iso, preguntarlle que necesitaban, en que podíamos axudarlles. E, destacaron 5 cousas, sí. Lóxicamente as axudas económicas, que xa saben que existen e que de acordo aos resultados do ano anterior reciben unos cartos, que sempre son poucos, claro, pero son o que temos, de acordo. Atención xeral, axuda xeral, pois en cuestións, pois mira que non sei onde está isto, como se fai isto ou outro, dende a petición das propias axudas, outro tipo de subvencións ou outro tipo de trámites administrativos. Tamén tiñan problemas, lóxicamente, como te digo, co tema dos estudos. Date conta que a maioría dos nosos deportistas en Galicia, sí, que temos máis de 1900 uh-huh. deportistas, árbitros e suíces, a maioría deles teñen unha media de edade, unha moda que entra, está entre os 18 e os 22 anos. Co cal, o seu principal problema é compaxinar cos estudos universitarios, aínda que a normativa o di, pois, bueno, asinamos un convenio coas tres universidades galegas para establecer un protocolo de comunicación e a verdade é que está funcionando moi ben, de tal xeito que cando os deportistas teñen problemas, pois somos, chámanos a nós, nós somos os que falamos coa universidade, con un responsable, eles articulan a delegación o profesor, articulan un pouco os beneplácitos. No ámbito psicolóxico, destacaron todos eles o problema psicolóxico, entón todos os anos damos formación psicolóxica específica para os deportistas, pero tamén para os suíces e tamén para os árbitros, para os adestradores. Claro. Damos, asinamos un contrato co Colexio de Psicoloxía de Galicia, teñen 250 sesións gratuitas. Temos un reglamento, non? Porque, lógicamente, as peticións ás veces superan, teñen un número máximo de máis, pero, bueno, a verdade é que é un servizo que é moi demandado todos os anos se gastan todas as sesións, o Colexio de Psicoloxía quen identifica, pois, de acordo á ubicación ou as necesidades, o psicólogo máis adecuado. Claro. Tamén, unha das cousas que a verdade é que non é moitísima xente, pero é moi satisfactorio, son axudan na inserción laboral, non? Claro. Para eso asinamos un acordo coa Conferencia de Empresarios de Galicia, tamén cos servicios propios que ten a Xunta, e pusimos en marcha un programa que é de recolocación, un programa local o deportista de alto nivel que nos chama, configuramoslle, pues bueno, un seguimento un pouco máis especializado, axudanlles a montar o currículum, acompáñanlles nas entrevistas ou unha selección de ofertas. Evo, non é moitísima xente, a verdade, é quen demanda isto, gracias a Dios, pero despois a xente que demanda, pois, bueno, algún caso de éxito temos, algún caso de abandono tamén. E, por último, relacionado con isto, fixemos, pois, algo máis específico, ¿no? Que hai determinados deportistas, pois, que necesitan unha tutorización previa a iniciar o que a inserción laboral, un programa moi caro na que seleccionamos un número reducido de deportistas para acompañarles durante un ano, dándoles formación, tutorización e un pouco de coaching para encauzarlos, non, a súa vida laboral. Bueno, pois é un resumen un pouco, claro, así gordo do que facemos.
10: Claro, e para rematar, falasnos evidentemente de anos de formación, non, cando están en alto nivel, pero xa temos algún caso, por exemplo, de inserción xa no mundo laboral, algún caso que tiberades aí na
11: Sí, o temos, aínda que non, pois prefiro pois non dar os nomes, non, pero sí que o temos. E ademais non paramos de buscar solucións, tanto no ámbito laboral como a nivel de formación. Cada ano pois atendemos, non sei, pois pasamos dos 250 deportistas aos que axudamos de algún xeito, de alguna petición, ou de algún tipo de o que acuden a nosas formacións, ou que, bueno, pois tamén estamos en análisis, estamos en grupos de investigación europeos, buscando a creación tácita e real da carreira dual, non? Dos diferentes sistemas, no sistema universitario público, que podan estudar e que podan competir a vez, non? Entón, hai casos de éxito, pero non deixamos de xerar oportunidades e de xerar servicios, non?
10: Moi ben, pois Iván Clavel San Emeterio, xerente da Fundación Deporte Galego, gracias por achegarnos a situación do deporte galego en primeira persoa, co este traballo que está desfacendo, sobre todo nesa oficina de atención ao deportista de alto nivel, aquí, en Onda Cero Galicia. Moitas gracias, Iván.
11: Moitas gracias a vos. Un saúdo.
2: Pues así, pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García ayer. Feliz serán.